روز تلفتر جای خبر زهر دیگه بود خبر مصیحت یه دیگرون یار سیری دی من لیم دیگرون یار دیگران با آنجا گنا بگل بچه قدیل گروازا آدو بیلاهی من دیتار یمن یال بیولین با خان ما وقل بیز بزی خوبم بینی بشه با کنان کریچا مرتفتی بیز رو دیبه دینی تیفن چه کره وا لگوان چه کن من دون بخان جد تره ورگل مول مگم جم با کمانی چه دیگو بودی لنجا سنانی دارو سلام دارو سلام دارو سلام دارو سلام فکر دورم گاوانی ریم یا پدوم مرد کسی جانی هم پا خیل دنگان گلو تبسکی گان گوایا نا تو کی دین لکه یلا ماما دیا بولم گان لولا تو فاتل میرو جنان فکین نگا گیرم کی بیس بو نک ہاندا گلیم اگو کی بی لای سک بامو خایا تو سی نتا مرین دی نت کو اتا گل جوخ تن یلا خنیو ماندی دام نی کو جار امو جاپا جام جبل مگم سرین ممر برم صاحب نتے گیرم نتی چی ورو کرے وا kero gal de land freya nite giro nite guru bi tuba tuba tuba daje bi zona ci ni worna boba lede ko tan ba wati darul marnan bay musa ne bo kero garu salam mo nda nam kero la dam ba nan ci darul marnan mam janna ba ci bolen yam yakinan ngan nga mane su ko tuba ci duniya lu nekam na ba bi khair sunya mo da drawa da gadaru nanan kendo fa mar kendo fa tim ne pangay nan tabaghiya mara gadarul marnan dena gendo toba kunya wa mo kanan yile gudi daldi ko magala bata gadara da ja pambas muhammada salawa sallama alilaw bilal wa sakhbik wa man wallahu fekna ma am tierno tabaghlay da yumel li janatu ni ni gerba yawa wona kier alu ganda kar lenda yene yire jëm ci daru cheikh modou ndumbe mbacke def na fay keur ci ndigalal cheikh bamba gayam ye ci keur cheikh ibrahim fall wone qiray masar def nañ fay tax yu reten ñepp ni kar lal ya mané su koy xibar ba dolo lal ya waral ba xaan de deg ni dul addu ju wo man ju ñu nan demba ngari mo de wa sa de kere te sa fu gore ganna du bal ba je qadim muru khale digante bamba mo do mo len tewale kero ba je bamba bo daru salam ta go korom gawa ni do fan che salam bisu kero la dante di digawa mo jande ay la indi daru manan mo sa ibrahim ba di mu di ne kile lampam ba che yo yo fan la yu ni sini gay ni jande ay la je non fa do ko killal ñaar ki jandi galal cheikh bamba lal lal ber baawu ni burujin marwaat ni fiir cheikh ibrahim fall fadala de kita ko fi gilim ngir su dal xamna ko bañu bo sama kay jam ci daal barom ngongo fal yu jodi waal ni sipi sabi bunt kar dem ba ngari adalon di waye baxan munay le kete bawri la di lamb lal ya lamb tanke lal ya ney fedel cheikh bamba day beug jaal ngir yalla bisu kero la da de edem jaalen xibar ko baxan day yep di koy yem kero la baxan dal di gis ko mandan xibar ko bir ye bar ma dal di telephone borom daram da kar yi fi dig borom darak borom da kar yi dig borom darak borom da kar yi dig la do wax baxan mu ni dig jeyo fa lañ dal di wax karté yegal ko bur yepp ñu waajal gadda cheikh yepp ñew ci nigalal maam cierno di téru cheikh bamba tabax tay torno cheikh bamba ñew daal ba wéru gam gam nga gaawu la mu jëgërem jeyo fa lan non ba tudde mbaxaan de ka fa mbacke bapp dal bay jaaxaan tan ka fa wa mbacke lu melni kampama de ka de ban ba lay fexé mu ngan ko ma mag ñettakal ko lu majrumi nit wala juroom ben mu di ñu gëna fook ci suba mbaxan del mbacke ak bapp ande graaf